0: Radio Love.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
5: Tako je.
6: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.

0: daj malo migla to. Evo ljudi idu, daj, da migla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, neboj da se bata za šatru, da će te struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.

0: 91 MHz FM.
1: Puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da li u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
2: Folk Radio
3: Banja Dvojka.
2: Ulepšaj sebi dan i noć, donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga remeti.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Razumovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
1: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja 2. Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
6: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: This is FM. Banja dvojka.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
3: Dobro jutro, želi vam.
1: Banja dvojka. Sponzor vesti Banja dvojke.
4: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Radio Banja dvojka. Samo Banja dvojka. Dva minuta vesti. Banja dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, noća su gašena manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, ugašen požar na Žaračkoj planini. Operativni tim štaba za vanredne situacije navodi da je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru u Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija nije ničija marioneta, već je nezavisna zemlja koja sama vodi svoju spoljnu politiku. S kim ću se sastajati i o čemu ću razgovarati, neću pitati nikoga, rekao je predsjednik odgovarajući na pitanje Matijasa Defnera u podcastu MD Mic, da li je o poseti Zelenskog Beogradu razgovarao sa Putinom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na uklanjanje zastave Ukrajine u centru Prištine, istakavši da dok zvanični Beograd insistira na međunarodnom pravu i teritorijalnom integritetu Prištine i njeno rukovodstvo skidaju baner Slobodna Ukrajina, čime ne dobijaju ono što žele. Razlika nije u emocijama, već u principima, poručio je Petković na mreži X. Predstojeći pregovori o minimalnoj ceni rada otvaraju pitanje koliko je prostora za novo povećanje zarada, dok sindikati insistiraju da se novi minimalac određuje prema rastu troškova života i padu kupovne moći. Poslodavci traže da povećanje bude održivo i praćeno merama koje bi rasteretile privredu. Ekonomista dr. Danilo Šuković upozorava da se standard građana neće značajnije popraviti bez šire reforme socijalne politike. Predsjednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija ANEM Veran Matić ukazao je danas na problem nekažnjivosti napada na novinare u Srbiji, ocenivši da su međunarodne organizacije, uključujući Evropsku komisiju, praktično proglasile Srbiju najnebezbednijim mestom u Evropi za rad novinara u ovom trenutku. Vesti sveta. Donald Trump kaže da Sjedinjene Američke Države samo delimično razgovaraju sa Iranom i da posmatraju kako raste ekonomski pritisak na Teheran. Komandant iranskih kopnenih snaga Ali Jahan Shahi poručio je da čvrsto će odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju i upozorio Ameriku da će njihovim trupama preseći odstupnicu ako se odluče na kopnenu invaziju. Iako je najavljeno da obnova Gaze neće početi pre razoružavanja Hamasa, Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izraela Katz prećutno su dali zeleno svetlo za početak radova na obnovi južnog dela enklave. Rat u Ukrajini, 1629. dan. Predsjednik Ukrajine Zelenski upozorio je da bi upotreba ruskih raketa Orešnik iz Belorusije značila direktno uvlačenje te zemlje u rat. Komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi naveo je 5 uslova za okončanje sukoba, dok je Papa Lav XIV. Pozvao na prekid nasilja i nastavak diplomatskih napora. Policija intenzivno traga za trojicom maskiranih muškaraca koji su sinoć uz pretnju pištoljem iz sefa Megamarketa u Budvi odneli oko 320.000 evra. Prema navodima policije, trojica maskiranih muškaraca ušla su u kancelariju Megamarketa u kojoj su se nalazili poslovođa i još 2 zaposlena. Uz pretnju pištoljem od poslovođe su zatražili da preda novac iz sefa. Vlasnik marketa Balša Mitrović kaže da su naoružani muškarci u objekat ušli sa strane magacina i savladali 3 zaposlenih. Vesti iz sveta sporta. Srpski vaterpolisti do 16 godina osvojili su bronzu na svetskom prvenstvu u Zagrebu, pošto su u meču za 3. mesto posle peteraca pobedili selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 13-11. Nakon nekoliko svežih dana očekuje se novi porast temperature, kažu meteorolozi. Uz sunčano vreme zbog visokih temperatura u celoj zemlji je na snazi narandžasti meteoalarm. Kratkotrajna kiša moguće je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura danas kretiće se od 34 do 37 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Da ću jadan kraj mora me, kad ne znam da plivam.
1: Šta se događa sada?
2: Jutro, Panja, dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.
3: E, postižu reklame. Marketing, Banja dvojka. 036-616-007.
4: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
5: Preko puta Doma zdravlja.
4: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
5: Pozovite 063-821-7665.
6: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
4: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
5: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
4: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Radio, Banja dvojka, reklame.

8:22 i dobro vam jutro, dragi slušaoci Radija Banje Dvojke. Na trenutnih 20 stepeni koliko je temperatura ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji. Ponedeljak je 10. avgust, nova radna nedelja pred nama, pa neka bude uspešna, mirna, ispunjena dobrim vestima pre svega. I bez obzira da li ste već na poslu, na putu, u pripremi za novi radni dan ili uz prvu jutarnju kafu, mi vam želimo dobro jutro, želimo vam lep dan i uspešan početak još jedne radne nedelje. Iz Vrnjačke Banje, dakle, ovoga jutra šaljemo vam prijatnih 20 stepeni, sunčano jutro u kraljici kontinentalnog turizma, ali poštovani slušaoci, uz lepo vreme, znate da stiže i ozbiljno upozorenje na oprez. Trenutno je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, dok je u mestima Dubovac i Šumarak ponovo uspostavljeno redovno snabdevanje električnom energijom, pa se i vodosnabdevanje vraća u normalan režim. Na području gde jak vetar otežava gašenje, požar trave niskog rastinja još uvek nije u potpunosti ugašen, ali uz pomoć helikopterske jedinice MUP-a Srbije sprečeno njegovo širenje prema Borovoj šumi. Na Žaračkim planinama u mestu Seoci iznad Ušća požar je ugašen, ali je, nažalost, izgorelo preko 90 hektara Borove šume. Zato, dragi naši slušaoci, budimo odgovorni, budimo oprezni, jedan nemarni trenutak može da napravi ogromnu štetu. A kada je vreme u pitanju, danas nas očekuje sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 37 stepeni, slično će biti i narednih dana, dakle sunčano, veoma toplo, kiša će biti prava retkost, tek kao krajnje izolovana pojava, zato lagano, bez žurbe, uz dosta tečnosti i što manje izlaganja najjačem suncu. Sada kafica, dobro raspoloženje, muzika, ponedeljak je tek počeo, mi smo tu da vam ga učinimo još lepšim, sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koji danas obećava da će se maksimalno potruditi da radi što bolje i odgovornije, da se pobrinemo i ovog ponedeljka 10. avgustovskog dana za vaše najbolje raspoloženje uz pomoć najbolje muzike. Hvala vam što ste na frekvenciji 99,1 MHz i internet adresi banja2.com, ma gde da ste u ovom trenutku na ovoj našoj lepoj planeti. Voli vas, grli i ljubi vaša Banja Dvojka. Dobro vam jutro i zdravo nam svanuli.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 20 stepeni Celzijusovih. Relativna vlažnost vazduha iznosi 73%, vazdušni pritisak 1018 milibara i vetar nam duva jedva primetno brzinom od 2 km kroz čas. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Danas i sutra najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se u intervalu od 34 do 39 stepeni. Zatim se od srede do petka očekuje pad temperature i kretaće se u intervalu od 30 do 34 stepena, a samo u sredu 12. avgusta na jugu Srbije očekuje se temperatura do 36 stepeni. Za vikend i početkom sledeće sedmice maksimalna temperatura ponovo će biti u porastu na vrednosti oko iznad 35 stepeni. Dakle, za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo se očekuje porast maksimalna

Male temperature i tokom celog perioda očekuju se tropske noći. U upozorenju na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom Republički hidrometeorološki zavod navodi da se očekuje nastavak perioda sa veoma visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Zbog temperature koja je viša od 35 stepeni u celoj Srbiji, aktivan je narandžasti meteoalarm. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navode da je reč o veoma opasnoj vremenskoj situaciji, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesnici, osobe pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Meteorolozi upozoravaju da je zbog vremenskih prilika visok rizik od nastajanja i širenja šumskih požara. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo vam je savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termine na 069-227-6871. Mundus Anime, Svet duše.

0: buđenje.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
3: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period toplog vremena, ali je saobraćaj na putevima danas nešto umerenijeg intenziteta u odnosu na protekle dane vikenda, kada je veliki broj vozila prošao koridorom 10 kao i kroz naplatne rampe i granične prelaze. Najtopliji deo dana nije najbolji izbor za duža putovanja. Ukoliko ipak krenete na put u tim satima, savjetujemo češće pauze i kontrolu vozila, jer visoke temperature povećavaju rizike i od kvarova, što može biti posebno neprijatno na autoputevima gdje je teško pronaći hladovinu i bezbedno se skloniti od sunca. Usporenije se prolazi i u zonama radova. Informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Sedlari, Rogačica preko Debelog brda izvode se radovi na rekonstrukciji puta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. A danas počinje završna faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj će biti zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok će se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvijati neizmenično. Kao alternativni pravci mogu se koristiti petlja Dobanovci i petlja Surčin-Jug. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na putu Kovin-Bela crkva na deonici Gaj-Šumarak, a saobraćaj se preusmerava alternativnim obilaznim pravcima. Do 21. avgusta do 17 časova izvode se radovi na popravci stubova mosta na kraku za isključenje iz smera Niša ka Smederevu u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, a na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Intenzitet saobraćaja i dalje je pojačan na graničnim prijelazima, ali su kolone vozila u odnosu na dane vikenda kraće, a protok brži. Podsećamo da se pored zadržavanja na našim graničnim prijelazima u ukupno vreme putovanja računa i prolazak terminala u susednim zemljama, što može značajno produžiti zadržavanja, posebno zbog pooštrenih kontrola putnika pri ulasku i izlasku iz Evropske unije. Koristite alternativne prijelaze sa Hrvatskom, prijelaz Bačka Palanka, Ilok ili Bogojevo Erdut, a podsjećamo da sa Mađarskom su otvoreni prijelazi Bački Vinograd i Horgoš 2, Zapadnje i Bački Breg 24 časa, dok sa Bugarskom alternativni prijelazi su Strazi, Mirovci, Vrška Čuka i Ribarci, a sa Severnom Makedonijom možete koristiti prijelaz Prohorčinski. Vezujte sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: Zahvaljujemo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, nastavlja se dakle period toplog vremena, ali je saobraćaj na putevima danas nešto umerenijeg intenziteta u odnosu na protekle dane vikenda, kada je veliki broj vozila prošao koridorom 10 kao i kroz naplatne rampe i granične prelaze. Najtopliji deo dana, znate već da nije najbolji izbor za duža putovanja, ukoliko ipak krenete na put u tim satima, savjetuje se da češće pravite pauze i kontrolu vozila, jer visoke temperature povećavaju rizike od kvarova, što može biti posebno neprijatno na autoputevima gdje je teško pronaći hladovinu i bezbedno se skloniti od sunca. Svakako, gdje god da ste planirali da krenete danas ili ste već krenuli na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka za sve vas, DD Transport Logistik deo Vrnjačka Banja, tu smo i da vam kažemo da na naplatnim stanicama širom Srbije od jutros nema zadržavanja, a na graničnim prelazima vozila čekaju na Gostunu oko 25 minuta, na Gradini i Šipljanima oko 30 minuta, na Preševu oko sat vremena, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja. Još jednom srećan put!

0: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Zbog temperature koja je viša od 35 stepeni u celi Srbiji, aktivan je narandžasti meteoalarm. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navode da je reč o veoma opasnoj vremenskoj situaciji, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesnici, osobe pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Meteorolozi upozoravaju da je zbog vremenskih prilika visok rizik od nastajanja i širenja šumskih požara, a biometeorološka situacija danas može biti nepovoljna za osobe sa povišenim krvnim pritiskom i asmatičare. Kod meteoropata moguće je pospanost, neraspoloženje i loša koncentracija. Preporučuje se adekvatno odevanje, smanjenje fizičkih napora i zaštita od UV zračenja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za ovaj ponedeljak, 10. avgusta. Mi kažemo da vam je slušanje omogućio salon nameštaja Merkur, Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
2: Daro, ima sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
3: Idi, molim se.
2: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.

I šta to štampa, današnja štampa? Dok vi ne stignete do prve trafike po današnje dnevne novine, evo mi smo tu da vam prenesemo, poštovani slušalci, naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Dnevne novine Blic, odjeci posle Zelenskog Srbiji, pet ključnih poruka iz Beograda. Tokom dva dana boravka u Beogradu, ukrajinski predsjednik razgovarao je sa predsjednikom Srbije Vučićem o raznim temama, od ekonomije do evrointegracija i saradnje dve zemlje u raznim oblastima. Vučić kaže, ne rušimo prijateljstvo koje imamo i sa Ruskom federacijom, imamo odličnu saradnju i sa Kinom i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Znamo da su na kraju krajeva svi pomalo nezadovoljni srpskom samostalnom politikom. Kritično u Deliblatskoj peščari, vatrogasci i dan i noć gase 1500 hektara. Tragedija u Borči, stradao mladić, star 28 godina u kanalu punom mulja. Na stolu povećanje minimalca, ali i ostalih plata. Počinju pregovori i svašta još po nešto, pišu dnevne novine Blic. Večernje novosti na naslovnoj strani, Vučić o aktuelnostima, sedimo samo na svojoj stolici, nećemo biti ničije sluge, uporno čuvamo samostalnost i nezavisnost. Zatim požari u našoj zemlji, peščara se smiruje, oprez se ne smanjuje. Izjašnjavanje o smotri, izdavači odustaju od sajma knjiga. Troškovi putovanja do Grčke, račun svima otkucava i pre plaže. Dragiša Milović, sad nam je najteže od 1999. godine, pišu večernje novosti između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Vučić, naša država ima samo svoju srpsku stolicu. Zatim intervju Zorana Milivojevića, karijernog diplomate, Srbija potpuno zaštitila nacionalne interese. Zatim borba protiv požara u Deliblatskoj peščari, gori 1500 hektara. Velika očekivanja od autoputa Banja Luka, Beograd. Potrošač, da li je bolja upotreba silikona ili plastike? Novi železnički nesporazumi između Moskve i Jerevana. Šta rade prosvetni radnici na letovanju? Netanjahu, Izrael odbacio Trumpov plan za pojas Gaze. Intervju Olivere Balašević, autorke knjige Ukus uspomena. Trajna ljubav se ne iskazuje pod reflektorima javnosti, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Mitropolita Joanikije upozorava na štetne nejasnoće u govorima predsjednika Srbije. Kome treba revizija litija u Crnoj Gori? U fokusu sagovornici danas o poseti ukrajinskog predsjednika Zelenskog Beogradu. Vučić je prećutao osudu Putina za rat u Ukrajini. Mijat Kostić kaže, samo približavanje Beograda i Kijeva, podrška evropskom putu Ukrajine i nagoveštaj mogućnosti buduće vojne industrijske saradnje nisu prijatne poruke za Rusiju. Duško Lopandić, za Srbiju poseta Zelenskog znači Vučićev simbolični mig Briselu i Vašingtonu da se Beograd postepeno distancira od Moskve. Srećko Đukić, Vučić se očito klonio da bilo šta kaže čak u cilju osude rata, pogotovo Rusije i Putina. Branka Latinović, posetu Zelenskog Beogradu pamtiću po njegovoj poruci, hvala Srbijo, za mene je to izjava decenije koju je malo koji strani državnik izjavio u Beogradu. Vatrena stihija koja hara Deliblatskom peščarom ne predstavlja opasnost samo za šumu, vikend, naselja i ljude. Ugrožen je prirodni ekološki arhiv. Pitanje je koje će ostati i kada požar bude ugašen, jeste koliko će vremena biti potrebno da se priroda oporavi i da li će se neke od vrsta čije je stanište sada uništeno uopšte vratiti. Predsjednik Srbije sve manje pominje portal za prijavu korumpiranih državnih funkcionera, ko si bre ti, Vučića ne može da kazni one koje je stvorio. Zatim turistički vaučeri, subvencije, socijalni program
ili politička kampanja. Prepolovljen broj prijavljenih ugostitelja. Reditelj Stevan Filipović smatra da je za fizički napad na njega odgovoran predsjednik Srbije, koji kontroliše sve što se dešava u zemlji. Vučić je pravi kreator atmosfere nasilja i ludila, pišu dnevne novine Danas, između ostalog. I sportski žurnal na naslovnoj strani, nekadašnji bek zvezde veruje da šampion Srbije sutra pobeđuje lako. Rodić kaže bit će 3-0. Zatim bomba, Vajler Beb u Zvezdi. Adriana Angelina Ivana u pohodu na medalje, počinje atletsko evropsko prvenstvo u Birminghamu. Barna napada zlato na evropskom prvenstvu u Parizu, vaterpolisti Srbije do 16 godina, bronzani na svetskom prvenstvu i brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9:15, mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju. Šta to štampa, današnja štampa? A za par minuta eto nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa. Dobro vam jutro!

0: Dobro jutro, Srbijo. Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
0: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stan pripada i podruma, ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, tepeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-835-9180, 062-835-9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim naseljenim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100 x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 05 24927 060 05 24927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedeno stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927 060 0524 927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušaoci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju, vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.
2: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banjo.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Ujutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Da sam detaljno upoznao.
4: Aha, prosto ga obožavam.
3: E kako mogu da utičem na raspoloženje ljudi?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
6: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
8: Halo, u redu je. Sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM
1: Banja dvojka.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
9: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Beli Markovac.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Prijatna kafica i razgovora čašica.
2: Banja Dvojka, 99,1.
1: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka, 99,1.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Marketing. Banja dvojka.
5: Paris. Istanbul. Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina. Bogdanje.
6: Fantastiko.
5: Svečana sala Mina. Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina. Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina. Bogdanje.
7: Fantastico.
8: Poliklinika Medika Stepanović.
9: Poliklinika Medika Stepanović
8: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
10: Poliklinika Medika Stepanović.
11: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
4: E, postižu reklame. Marketing, Banja dvojka. 036 616 007.

0: jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, narodna.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop, jer najbolje ponude ne čekaju.
7: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 4777. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
8: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
1: Radio Banja Dvojka.
0: Samo
1: Banja Dvojka.
0: Dva minuta vesti.
1: Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Na planini Stolovi već dva dana gori trava i nisko rastinje, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica, kaže Dragan Reljić, direktor Srbija šuma u Kraljevu. Zbog strmog i nepristupačnog terena vatrogasci ne mogu da ga okruže, pa borba traje kako vatra ne bi prodrla do kuće, ušla u veliku šumu i prešla na Goč. U gašenju učestvuje i helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Požar na Žaračkim planinama u međuvremenu je ugašen, ali je zbog ekstremnih vrućina na terenu uvedeno 24-časovno dežurstvo. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noćas su gašena manja žarišta, javlja dopisnik RTS-a. Operativni tim štaba za vanredne situacije navodi da je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru u Srbiji. Odluka Prištine da mi zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju je žalosna i apsurdna, kaže generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić. Najavljuje formiranje međunarodnog tima i žestoku pravnu borbu, a slučaj će ističe internacionalizovati. Nastavljamo da investiramo na Kosovo i Metohiji, pre svega u fiksnu telekomunikacionu infrastrukturu, naglasio je Lučić i ukazao na problem sa mobilnom telefonijom u srpskim sredinama. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija nije ničija marioneta, već je nezavisna zemlja koja sama vodi svoju spoljnu politiku. Sa kime ću se sastajati i o čemu ću razgovarati, neću pitati nikoga, rekao je predsjednik, odgovarajući je na pitanje Matijasa Defnera u podcastu MD Mic, da li je o poseti Zelenskog Beogradu razgovarao sa Putinom. Jedna od prvih zvaničnih reakcija iz Prištine na najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućnosti promjene toka Ibra stigla je kasno sinoć od vršiteljke dužnosti ministarke životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Fitore Pacoli. Ona je Vučićeve izjave ocenila kao duboko zabrinjavajuće i neprihvatljive, poručujući da se vodni resursi ne mogu koristiti kao instrument pretnje, pritiska ili destabilizacije. Ona se u reakciji pozvala na Helsinšku konvenciju, navodeći da države imaju obavezu da sarađuju u pravičnom i razumnom korišćenju prekograničnih voda, sprečavaju prekograničnu štetu i štite vodene ekosisteme, prenosi KOSEF. Kombinacija visokih temperatura i nedostatka padavina stvorila je brojne poremećaje širom kontinenta, rekao je za RTS profesor Velimir Lukić. Ocenio je da je Srbija energetski zavisna, ali da je uprkos brojnim izazovima uspela da očuva relativnu stabilnost. Na globalnom nivou Lukić ne očekuje brzi kraj energetske krize, jer su brojna geopolitička pitanja i dalje otvorena. Geopolitički sukobi produbljuju naftnu i gasnu krizu u svetu, uz to požari, suša i niski rečni vodostaj dodatno pogađaju evropsko energetsko tržište i ekonomiju. Procene stručnjaka zabrinjavaju. Samo šteta od suša do 2029. godine može Evropu koštati čak 126 milijardi evra godišnje. Nizak vodostaj rizikuje zaustavljanje teretnog saobraćaja na ključnom delu Rajne ove nedelje. Efektivno doleći kritični plovni put na dve odvojene zone, saopštio je danas Savezno udruženje nemačkog rečnog brodarstva. Upravni direktor BDB-a Jens Schwanen rekao je za list Rheinische Post da se prognozira da će nivo vode na nemačkoj mernoj stanici Kaub, glavnom uskom grlu za plovidbu na Rajni, pasti na jednocifrene brojke prvi put zbog nedostatka padavina, prenosi Reuters i podsjeća da se Kaub nalazi južno od grada Koblenca na jednom od najplićih delova na srednjem toku Rajne. U velikom požaru u fabrici nameštaja u Rijadu poginulo je 16 migranata iz Bangladeša, saopštili su danas zvaničnici u Daki. Požar je izbio juče u industrijskoj zoni Musa Sanaija, prenosi agencija Reuters. Ministarstvo spoljnih poslova Bangladeša prati situaciju dok službenici ambasade te zemlje u Rijadu sarađuju sa saudijskim vlastima na okončanju formalnog dela repatrijacije. Ministar za dobrobit seljenika i zapošljavanje u inostranstvu
inostranstvu, Čuduri naložio je nadležnima da što pre dopreme posmrtne ostatke i obezbede neophodnu državnu pomoć i odštetu ožalošćenim porodicama. Vesti iz sveta sporta. Najbolji atletičari starog kontinenta borit će se od 10. do 16. avgusta na stadionu Aleksandar u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu. Reprezentaciju Srbije predstavljaće 13 takmičara, dok će na borilištima već prvog dana biti njih petoro. Najmlađi reprezentativac Srbije, 20-godišnji Luka Bošković, kvalifikaciju u skoku dalje počinje u 12.30. Ove godine postavio je lični rekord od 8,23 metra, čim je izbio na drugo mesto večne liste srpskih daljaša iza Nenada Stekića. Taj rezultat trenutno je osmi najbolji u Evropi ove sezone. Od 13.40 u krugu za bacanje kugle biće Armin Sinančević, kojem će ovo biti treće evropsko prvenstvo na otvorenom. Osvajač srebrne medalje iz Minhena 2022. godine je najdalje bacio 20,59 metara, što je 14. rezultat u Evropi. Ukoliko izbori mesto među 12 najboljih, finale bacanja kugle na programu je od večeras u 21.30. U večerašnjem delu programa od 20.35 nastupit će državna rekorderka na 100 metara sa preponama Milica Emini. Najbolji rezultat ove sezone ostvarila je krajem maja u Sloveniji, kada je deonicu pretrčala za 13,16 sekundi. Cilj joj je plasman u narednu rundu takmičenja. 20 minuta kasnije počinju kvalifikacije u troskoku, u kojima će Srbiju predstavljati Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović. Tajfun Delfin, praćen snažnim vetrovima, velikim talasima i obilnim padavima, pogodio je sinoć kopneni deo provincije Zhejiang na istoku Kine, zbog čega je evakuisano više od milion ljudi iz pogođenih područja, uključujući Šangaj. Nadležni su saopštili da će tajfun oslabiti tokom kretanja ka unutrašnjosti i severu Kine, gde se očekuje narednih dana, prenosi China Daily. Kineske vlasti su evakuisale više od milion ljudi iz njihovih domova u istočnoj Kini, uključujući Šangaj, prenosi BBC. Danas sunčano i veoma toplo u planinskim predelima jugoistočne i južne Srbije. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je veoma retka pojave kratkotrajne kiše, vetar slab do umeren severnih i istočnih pravaca, a najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 34 do 37 stepeni. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnju. Ostanite i dalje uz nas.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke Banje kojim upravlja javno preduzeće Belimarkovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja kojom upravlja javno preduzeće Belimarkovac, mesna zajednica Vrnjačka Banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Belimarkovac.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospodja,
3: da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
4: Jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Danas i sutra najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se u intervalu od 34 do 39 stepeni. Zatim se od srede do petka očekuje pad temperature i kretaće se u intervalu od 30 do 34.

5 stepeni. Dakle, za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo se očekuje porast maksimalne temperature i tokom celog perioda očekuju se tropske noći. Zbog temperature koja je viša od 35 stepeni u celoj Srbiji, aktivan je narandžasti meteoalarm. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navode da je reč o veoma opasnoj vremenskoj situaciji, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesnici, osobe pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Meteorolozi upozoravaju da je zbog vremenskih prilika visok rizik od nastajanja i širenja šumskih požara. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo vam je savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termine na 069-227-6871. Mundus Anime, Svet duše.

0: Vanja Dvojka, vaš radio. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 8-5-5-6-9. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period toplog vremena, ali je saobraćaj na putevima danas nešto umerenijeg intenziteta u odnosu na protekle dane vikenda, kada je veliki broj vozila prošao koridorom 10, kao i kroz naplatne rampe i granične prelaze. Najtopliji deo dana nije najbolji izbor za duža putovanja. Ukoliko ipak krenete na put u tim satima, savjetujemo češće pauze i kontrolu vozila, jer visoke temperature povećavaju rizik i od kvarova, što može biti posebno neprijatno na autoputevima, gdje je teško pronaći hladovinu i bezbedno se skloniti od sunca. Usporenije se prolazi i u zonama radova. Informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Sedlari, Rogačica, preko Debelog brda, izvode se radovi na rekonstrukciji puta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. A danas počinje završna faza radova na obnovi petlje Surčin, koja će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj će biti zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok će se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvijati neizmenično. Kao alternativni pravci mogu se koristiti petlja Dobanovci i petlja Surčin-Jug. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na putu Kovin-Bela crkva na deonici Gaj-Šumarak, a saobraćaj se preusmerava alternativnim obilaznim pravcima. Do 21. avgusta do 17 časova izvode se radovi na popravci stubova mosta na kraku za isključenje iz smera Niša ka Smederevo u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, a na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Intenzitet saobraćaja i dalje je pojačan na graničnim prijelazima, ali su kolone vozila u odnosu na dane vikenda kraće, a protok brži. Podsećamo da se pored zadržavanja na našim graničnim prijelazima u ukupno vrijeme putovanja računa i prolazak terminala u susjednim zemljama, što može značajno produžiti zadržavanja, posebno zbog pooštrenih kontrola putnika pri ulasku i izlasku iz Evropske unije. Koristite alternativne prijelaze sa Hrvatskom, prijelaz Bačka Palanka, Ivok ili Bogojevo Erdut, a podsjećamo da sa Mađarskom su otvoreni prijelazi Bački Vinograd i Horgoš 2, zapadnije i Bački Breg 24 časa, dok sa Bugarskom alternativni prijelazi su Strazi Mirovci, Vrška Čuka i Ribarci, a sa Severnom Makedonijom možete koristiti prijelaz Prohorčinski. Vezujte sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, nastavlja se dakle period toplog vremena, ali je saobraćaj na putevima danas nešto umerenijeg intenziteta u odnosu na protekle dane vikenda, kada je veliki broj vozila prošao koridorom 10, kao i kroz naplatne rampe i granične prelaze. Najtopliji deo dana, znate već da nije najbolji izbor za duža putovanja, ukoliko ipak krenete na put u tim satima, savjetuje se da češće pravite pauze i kontrolu vozila, jer visoke temperature povećavaju rizik i od kvarova, što može biti posebno neprijatno na autoputevima, gde je teško pronaći hladovinu i bezbedno se skloniti od sunca. Svakako, gde god da ste planirali da krenete danas ili ste već krenuli na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka za sve vas, DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja, tu smo i da vam kažemo da na naplatnim stanicama širom Srbije od jutros nema zadržavanja, a na graničnim prelazima vozila čekaju na Gostunu oko 25 minuta, na Gradini i Šipljanima oko 30 minuta, na Preševu oko sat vremena, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja. Još jednom srećan put!

Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa

0: Vanja Dvojka.
1: Sponzor bio meteorološke prognoze.
2: Uf, ja, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Zbog temperature koja je viša od 35 stepeni u celi Srbiji, aktivan je narandžasti meteo alarm. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navode da je reč o veoma opasnoj vremenskoj situaciji, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesnici, osobe pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Meteorolozi upozoravaju da je zbog vremenskih prilika visok rizik od nastajanja i širenja šumskih požara, a biometeorološka situacija danas može biti nepovoljna za osobe sa povišenim krvnim pritiskom i asmatičare. Kod meteoropata moguće je pospanost, neraspoloženje i loša koncentracija. Preporučuje se adekvatno odevanje, smanjenje fizičkih napora i zaštita od UV zračenja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za ovaj ponedeljak, 10. avgusta. Mi kažemo da vam je slušanje omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra. Trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-835-9180, 062-835-9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100x128x40, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncert ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.
3: Imao sam jednog druga, ulivao mi je poverenje, pa taj je za sve imao rešenje. Bio je uvek prvak u svemu,

0: sada za njim čekajućih.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka.
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastiko.
8: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I trebala bi nam sad jedna onako osvežavajuća letnja najava za željoteku uz malo igre sa ovom vrućinom. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji već 30 stepeni. A kad je napolju sparno, kad sunce uveliko prži, dakle živu termometru dostigla 30. podeok na Celsijusovoj skali, vreme je da malo rashladimo ovaj dan dobrom muzikom. Pa dobrodošli, dragi naši slušalci, u još jedno izdanje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, koje i ovoga puta radimo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Dakle, bez obzira gde ste u ovom momentu, da li na poslu, u kolima, kod kuće, u hladu ili negde pored vode, pa pojačite radio, pojačite Banju Dvojku jer počinjemo željoteku. Dakle, vaše muzičke želje, vaši pozdravi, vaša pesma za nekoga koga volite. Sve to ide u etar, da nam ovaj vreli ponedeljak bude lepši, veseliji i bar malo svežiji. Zato šaljite poruke na 061 600 6767. Javljajte se, čekamo vas, birite pesmu, pozdravljajte dragi ljude. Jer kada se spoje, znate, dobra muzika i dobro društvo, na 30 stepeni, ma, niko nam ništa ne može. Dakle, željoteka je tu, vi samo poželite, mi puštamo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Naša preporuka je, verujte na reč, ovo nije reklama, ovo je preporuka, svečana sala Mina u Bogdanju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, a cene vrlo pristupačne. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063743340. Zahvaljujući svečanoj sali Mina počinjemo željoteku. Dobrodošli. I prva pesma za danas, Adelisa i Mjeseči.

0: Jebate, ovo, ono, kokoško ti fazone. Ti se udala, jebate, se uplovila u bračne vode, a?
1: I uz Miroslava Ilića lažu da vreme leči sve. Specijalan pozdrav ide za našu dragu drugaricu, našu prijateljicu Cecu.

0: E, a sada specijalna najava ide za poseban šareni autobus, tačnije ekipu iz autobusa. Kažu da je vozač najbolji, a pored vozača, najboljeg vozača, jedna divna dama koja ovom putovanju daje poseban šarm, ja bih rekla. Pozdrav, dakle, ide za našeg majstora za volanom, za damu koja ulepšava vožnju, naravno za celokupnu ekipu u tom divnom autobusu, i neka vam kilometri prolaze lako, da vam raspoloženje bude na maksimumu, uz Banju Dvojku, muzika baš po vašoj meri, i pozdrav za šareni autobus, najboljeg vozača i divnu damu, je to ekipa koja zaslužuje pesmu Vozi, vozi.
1: Zaustavite šareni autobus, ne vidimo se, registarski broj.

0: vidiš da može da se vozi i bez kočnica.
1: Možda se vozi, ali ne može da se zaustavi.
2: Vozi, Miško!
3: Zaustavite šareni autobus, ne vidimo se registarski broj!

0: Jeste vi vlasnik vozila?
1: Jesam.
0: Jeste. Molim, to ja ne znam. Je li vaše vozilo oštetilo moje vozilo? Jeste.
2: E tako mi isprati smo ovu vožnju i šareni autobus, a Jay kaže ovaj život nije lak, mi kažemo da se zahvaljamo na ovoj divnoj fotografiji i poseban pozdrav upućujemo za dve dame koje piju kaficu i slušaju Banje Dvojku, naravno.

0: Vredne radne ekipe kao i svakoga dana, oni danas beru kornišone, to je najvrednija ekipa, a pesma kaže čista ljubav i ovo, dragi prijatelji, između nas je zaista čista ljubav. Pozdravljamo vas, želimo srećan rad i pozdravljamo vašeg gazdu posebno, velikog malog gazdu.
1: Dječiš po

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fa fa fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fa, fa, fantastico.
2: I evo, fantastično smo čuli šta nam to poručuje ljubazno, vredno, radno, tačno osoblje Svečane sale Mina u Bogdanju. Nastavljamo dalje da pozdravimo majkina, tri sina, tri junaka, Marka, Filipa i Lazara, i naravno njihovu mamu uz Anu Bekutu. I opet imam razloga da živim. Voli vas, grli, ljubi, vaša Banja Dvojka u minut do podne.

a sada idemo mi za čas uz pomoć ove radijske magije do Malte. I jedan veliki srdačan pozdrav šaljemo najboljem zetu, kome želimo brz i uspešan oporavak, da što pre, dragi mili zete, budeš onaj stari, nasmejan i raspoložen i ti, a poseban pozdrav da pošaljemo jednoj divnoj dami, supruzi Jasmini, koja je sad uz tebe i sigurno je najveća podrška na svetu. Držite se zajedno, čuvajte jedno drugo, a mi vam iz studija Radija Banje Dvojke šaljemo puno ljubavi, zagrljaja, najlepših želja i da se što pre vidimo na tom velikom slavlju, na toj velikoj proslavi 18. rođendana. Dakle, za najboljeg zeta jedna pesma malo da razveseli i Maltu i Jasminu i Jasmininog junaka i da podseti šta to znači tri u jednoj. Veliki pozdrav!

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico!
2: Za našeg vernog slušaoca, negde tamo daleko od srca upućujemo veliki pozdrav uz Marinka Rokvića i sam u sobi u dalekom svetu.

E sada za društvo iz Jelušnice specijalan pozdrav ide uz Draganu Gagu Mirković i Vetrovi Tuge i mi se vama zahvaljujemo na divnim, najlepšim pozdravima.

I da poslušamo tog Mihajla, i da kažemo da poruka glasi: sinu Miroslavu i snaj Vanji iz Beograda, srećno rođenje sina Mihajla, želi srećna, ma presrećna, najsrećnija baka Jagoda. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji.

0: Banjici. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Probali smo sve moguće termine, poštovani slušalci, i zaista bismo sada trebali da privedemo ovu željoteku kraju. 12 sati i 23 minuta. Zahvaljujemo se svima vama na pažnji, na ukazanom poverenju, na ovolikom broju vaših poruka, i evo, obećavam da ćemo nakon vesti emitovati sve ove muzičke numere koje ste vi poželili da čujete. Ostanite dalje uz nas za par minuta, eto nas u najnovim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta. Do tada, Nestaću Korosa i Šeki Turkovića, zahvalnost ide i svečanoj sali Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni, ambijent koji ostavlja bez daha, nešto nesvakidašnje, elegantno, luksuzno, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, a cene više nego pristupačne. Njihov telefon je 063 743 3364 za sve što vas interesuje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
0: Samo
2: Banja
0: Dvojka. 2 minuta vesti.
2: Banja Dvojka.

Slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Gori 200 hektara niskog rastinja i pašnjaka na stolovima. Vatrogasci pokušavaju da spreče širenje vatre na naselja. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija što se tiče mehanizacije za gašenje požara proporcionalno svojoj veličini sada jedan od giganata u Evropi. Vučić je odgovarajući na pitanje novinara o tome kakva je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari u vezi sa čim se pojavljuju primedbe da nemamo kapaciteta i da se vatra gasi lopatama, istakao da imamo najbolje helikoptere u Evropi za gašenje požara i da će biti nabavljeno još helikoptera. Dok se vatrogasci i druge nadležne službe danima bore sa požarima, važnu podršku ekipama na terenu pruža i organizacija za traganje i spasavanje Srbije OTIS. Njihov tim spasilaca sa lekarom pruža medicinsku i logističku podršku ljudima angažovanim u gašenju. Kako se situacija na požarištima menja, OTIS priprema i zamenske timove kako bi pomoć mogla da bude dostupna tokom dužeg angažovanja. Inače, na planini stolovi već dva dana gore trava i nisko rasti, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica, kaže Dragan Reljić, direktor Srbije šuma u Kraljevu. Zbog strmog i nepristupačnog terena, vatrogasci ne mogu da ga okruže, pa borba traje kako vatra ne bi prodrala do kuća, ušla u veliku šumu i prešla na planinu Goč. U gašenju učestvuje i helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Požar na Žaračkim planinama u međuvremenu je ugašen, ali je zbog ekstremnih vrućina na terenu veden 24-časovno dežurstvo. Požar u Deliblatskoj peščari za sada je stavljen pod kontrolu, a noćas su gašena manja žarišta, javlja dopisnik RTS-a. Odluka Prištine da mi zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju je žalosna i apsurdna, kaže generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić. Najavljuje formiranje međunarodnog tima i žestoku pravnu borbu, a slučaj će ističe internacionalizovati. Nastavljamo da investiramo na Kosovo i Metohiji, pre svega u fiksnu telekomunikacionu infrastrukturu, rekao je Lučić i ukazao na problem sa mobilnom telefonijom u srpskim sredinama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu u jugozapadu Srbije obilaskom seosko-turističkog domaćinstva Srce Kamene Gore u opštini Prijepolje. Obilazi Priboj i obilazi Novu Varoš. Inače, izjavio je da će za 20 dana biti poznato koliko će biti povećane penzije i dodao da je siguran da će penzioneri biti više nego zadovoljni. Srbija u septembru otvara fabriku dronova u saradnji sa Izraelom. Stručnjak za avijaciju Petar Vojinović za RTS je otkrio koje bi bespilotne letilice Srbija mogla da proizvodi i koliko bi one mogle da ojačaju flotu kojom Vojska Srbije već raspolaže. Inače, predsjednik Srbije je najavio da će Srbija u septembru otvoriti fabriku dronova u saradnji sa Izraelcima. Ocenio je da izraelske kompanije proizvode neke od najboljih bespilotnih letilica na svetu i da će saradnja sa njima omogućiti Srbiji da postane značajna vojna sila. Vlada Srbije uputila je u skupštinsku proceduru predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, poznatog kao svoj na svome, kojim se između ostalog menjaju pravila za obračun naknade za veće stambene objekte, omogućava vlasnicima stanova da izmire obaveze umjesto investitora, a uvode se i dodatni uslovi za završetak objekata koji su upisani, ali nisu u potpunosti izgrađeni. Predloženim izmenama precizira se i da potvrda potrebna za upis prava neće biti prosleđena Republičkom geodetskom zavodu dok obaveza plaćanja naknade ne bude izmirena. Poslovno udruženje Međunarodni transport saopštilo je da ističe rok koji je nakon posljednjeg sastanka prevoznika sa Zapadnog Balkana data Evropskoj uniji za izjašnjenje. A kako od strane Evropske komisije nisu data nikakva konkretna rješenja, prevoznici Bosni i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije će utorak 11. avgusta organizovati regionalni sastanak. Na sastanku će se razmatrati dalji koraci u vezi sa rješavanjem problema ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena.
U Srbiji od početka godine ukupno uginula i eutanazirana 36.101 svinja. Zbog afričke kuge svinja virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta. To je danas rekao VD direktora Uprave za šume Vladimir Nikolić. Ukazao je da zaposleni u sektoru šumarstva, ali i građani, moraju da poštuju biosigurnosne mere. Vesti iz sveta sporta. Najbolji atletičari starog kontinenta borit će se od 10. do 16. avgusta na stadionu Aleksandar u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu. Reprezentaciju Srbije predstavljaće 13 takmičara, dok će na borilištima već prvog dana biti njih petoro. Luka Bošković kvalifikaciju u skoku u dalj počinje za par minuta. Inače, od 13.40 u krugu za bacanje kugle bit će Armin Sinančević. U večernjem delu programa od 20.35 nastupit će državna rekorderka na 100 metara sa preponama Milica Emini, a inače Armin Sinančević, ukoliko izbori mesto među 12 najboljih, finale bacanja kugle na programu je takođe večeras od 21.30. 20 minuta kasnije počinju kvalifikacije u troskoku, u kojima će Srbiju predstavljati Ivana Španović i Aleksandar Andrija Mitrović. I vreme danas sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 37 stepeni. Zbog tako visokih temperatura u celoj Srbiji aktivan je narandžasti meteo alarm. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navode da je reč o veoma opasnoj vremenskoj situaciji, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Slušali ste vesti u podne na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas za par minuta. Eto nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava.

0: Spojka.
1: Banja Dvojka, sportska spojka, od uvek, 12 sati i 42 minuta, sa mnom u studiju moj dragi, cenjeni i poštovani kolega Novica Noca Cvetković. Nole, dobar dan.
2: Dobar dan,
1: Stela. Pa kakve to vesti, hvala Nole, kakve to vesti ti nama donosiš kad te one nateraju da po ovoj vrućini dođeš kod nas u studiju?
2: Mi smo uvek radili, znači profesionalno, uvijek su naši slušatelji u prvom mestu, pogotovo ljubitelji fudbala, sporta, fudbala i ostalih sportova, i mi uvijek od osnivanja početka rada ovog radija, naravno, uvijek se trudimo da ponedjeljkom,
1: bez obzira na vremenske prilike i neprilike,
2: da, to je naš pregled sportskog vikenda, uvijek, znači, ide u ovom našem standardnom terminu. Evo sad ćemo, moramo to da odradimo, evo da krenemo odmah. Znaš i sama da je leto, vidiš koje su vrućine, i uvijek počinjemo kad je leto sa sportovima na vodi, pre svega vaterpolo. Naravno, pitanje su vaterpolisti Goča, koji su ovog vikenda poraženi u posljednjem kolu ligaškog dela, i to na gostovanju u Požarevcu. U pitanju je, znači, druga liga Srbije i šesto kolo, Požarevac Goč 17-7. On očekivan, moram da kažem, poraz od vaterpolista Goča, s obzirom da je ekipa iz Požarevca domaćin najkvalitetnijom rangu takmičenja, ima jake igrače, dobre iskusne, a više puta sam rekao, Goča ima jednu mladu, neiskusnu ekipu, praktično formiranu pred sam početak prvenstva. Ono što je još bitno, prvenstvo se završava sljedećeg vikenda, kada je na programu taj završi turnir Final Four, interesantno, isto u Požarevcu će biti održan, i u polufinalu imamo komšijski derbi Goč-Kraljevo. Prelazimo na fudbal. Klub iz Vrnjačke Banje pripremio se za to novo prvenstvo koje je na pragu, koje startuje već za 6 dana kad je u pitanju srpskoligaš Real iz Podunavaca, naravno. A inače, Real je odigrao i posljednju kontrolnu utakmicu pred početak ovog novog prvenstva. Rembas Resavica, Real Podunavci 3-1. Ja sam to već rekao, Pavlić je strelac, ali u prvom poluvremenu Real je dobio rezultatom 1-0, kad su bile te najjače postave, bio je bolji. U drugom poluvremenu trener Slaviša Kovačić pruži šansu svim igračima. Evo, već za 6 dana počinje novo prvenstvo Srpske lige Zapad. Interesantno, 6. sezona za fudbalere Reala, i u prvom kolu, verovatno, najtažu utakmicu u opštom prvenstvu, gostuju kod ekipe koja je ispala iz višeg ranga, FAP Priboj, Real Podunavci, subota, meč igra u subotu, i što je bitno, interesantno, trener FAP iz Priboja je naš Igor Stojaković, koji je sa Realom napravio najfantastičan uspeh, drugo mesto. Još neki rezultati, Napretak iz Gračaca igrao je finale na memorialnom turniru u Lozni i izgubio je u finalu od domaćina, znači to je memorialni turnir Lozni, finale Sloga Lozna, Napredak Gračac, bilo 1-1, penalima domaćin je bio uspešniji i osvojio ovaj turnir. Još jedan meč, Mladinac Novo Selo, Proletar Pečenog, 0-2. Ono što je interesantno, to je mali fudbal, zaista nevjerojatan podatak koliko turnira ima u Vrnjačkoj Banji. Već smo rekli 4 turnira, a sada su 3 još u toku. Sinoć je završen noćni turnir u malom fudbalu u Gračacu. Pobjednik je ekipa iz Vrnjačke Banje, Sport Cafe Gvožđera Duma, uzeli su lepu noćnu nagradu. Danas, odnosno večeras, igra se završnica turnira u Podravcima, a jedan lep turnir je u toku kada je u pitanju Vrnjačka Banja, to je, a održava se tačnije na terenima osnovne škole u Piskavcu. To je turnir u malom fudbalu 3x3 pod nazivom Kumare. 20 ekipa je učestvovalo na ovom turniru. U toj prvoj fazi koja je završena sinoć, večera su na programu mečevi 1/8 finala, sutra se igraju mečevi 1/4 finala i u sredu je onaj završen turnir, naravno za 3. mesto i za 1. mesto. Večera, znači, 8 utakmica na stadionu, odnosno na terenu osnovne škole u Piskavcu. Samo za kraj imam informaciju iz tenisa. Danas se završava, odnosno večera se završava turnir u tenisu pod nazivom Cafeteria Open, koji je počeo 1. avgusta, gde je učestvovalo 20 igrača, 4 grupe po 5. Mi smo došli do samog finala će igrati, pa oni najbolji.

0: Ljudi, Nemanja Valjar i Veljko Đošović. To finale se igra večeras na terenima kod dečjih igrališta, teniskim terenima, tačnije od 18.30, tačnije od počeće od 9 sati dok se zagraju igrači. Stela, to je bilo ovako brzo. Ono što je najbitnije, znači od iduće nedelje, ono što mi ja i ti volimo posebno, kreće fudbal, kreće Real iz Podanovaca. Jeste da je prvo kolo najteže, ali šta se radi? Tako je bio žreb.
1: izborit će se naši divni prijatelji iz fudbalskog kluba Real Podunavci. Zahvaljamo se Novici tebi na ovom decenom izveštaju, poštovani slušalci. Slušamo Andreanu koja kaže, kada bi me majka ponovo rodila, da li bi se tu nešto promenilo ili bi ostalo isto? I za par minuta eto nas u najnovijem bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Dobar vam dan.

0: živa kuća. Sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
11: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop, jer najbolje ponude ne čekaju.
12: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
13: Example 2.
14: Deco!
1: Za vas, dvojka,

0: Sviraj Srbo!
1: E pa da zasvira Vanja Dvojka, a imamo i povoda. I da zasviramo i da zaigramo i da zapevamo i da nazdravimo sa svima vama, dragi prijatelji, povodom rođenja vašeg i našeg malog princa. Pa rodio se Vuk, rodio se Vuk Milićević. I eto kako nama danas na početku još jedne radne nedelje stižu one najlepše vesti, one koje ispune srce radošću i celu porodicu učine bogatijom za jedan divan osmeh. E zato se mi sada obraćamo prvo našem velikom malom princu Vuku. Vuče, da te pozdravimo i da ti se najsrdačnije zahvalimo što si danas svojim rođenjem svima nama nacrtao osmeh na lice, uneo sreću u srce, kako pre svega tvojim preponosnim roditeljima, tako bakama, dekama, prabakama, pradekama i nama ovde sa radija Banje Dvojke. E zato Vuče, prvo pozdravljamo tebe. Dakle, Nataša i Đorđe Milićević postali su roditelji divnog malog princa, dečaka koji nosi ime Vuk i mi želimo da mu život bude dug, zdrav, srećan, ispunjen ljubavlju, a njegov prvi korak kroz život neka uvek prate osmesi i zagrljaj njegovih najmilijih, kao što rekao, deka, baka, prabaka i pradeka. Mladim roditeljima, Nataši i Đorđu, naravno, najlepše želje od srca upućuje kako Banja Dvojka, tako i deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Oni ovim putem pozdravljaju celokupnu familiju u Beogradu, sve drage prijatelji iz Beograda, kao i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca. Dragi naši prijatelji, prijatelji Banje Dvojke, neka mali Vuk bude vaša najveća radost. Primite sve čestitke kako u moje ime, tako i ime svih mojih kolega ovde sa radija. Neka Vuk bude vaš ponos, vaša najlepša životna priča. Naravno, Nataši i Đorđu još jednom čestitamo od srca, a tebi Vuče želimo još jednom dobrodošlicu na ovaj svet. I dakle, specijalna poruka za koju bismo prvu, nego tamo gde se pominje povojnica i gde se pominje baka koja nosi svom unuku povojnicu, poruka glasi: Nataši i Đorđu, srećno rođenje sina Vuka, od srca žele deda Srđan, baba Jasna, prababa Živka i pradeda Vladimir. Veliki pozdrav upućuju familiji Milićević iz Beograda, prijateljima iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić iz Grabovca.

I tako mi nazdravljamo i tako se veselimo sa nama, dragim Milićevićima i Andrejićima, i nastavljamo dalje u istom ritmu povodom rođenja velikog malog princa Vuka. Poštovani slušalci, specijalna čestitka u ovom momentu glasi: Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andreji.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Anđelković.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrića.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrija.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrija.

Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić.

0: Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Nataši i Đorđu srećno rođenje sina Vuka žele prababa Zaga i pradeda Zoran. Veliki pozdrav ide za familiju Milićević iz Beograda i celokupnu familiju Andrejić.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: to je Banja 2 FM.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
7: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
8: Šta ima novo kod tebe?
9: Parila.
10: Ko je to?
11: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje, po našoj želji ili po vašoj?
12: Alo, jeste vi malo čas zvali?
13: Ajmo bre ljudi, ajde me, šta je ovo? Ajmo!
11: Za naše prijatelje. Tako je.
14: Tako je.
1: Radio Banja Dvojka.
9: DJ Jimmy's in the mix.
1: Banja Dvojka.
15: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
16: Peđa Kovač, Kralju,
17: kaži lepi boj.
16: Može jedna pesma.
17: Šta ćemo?
16: Lopov.
17: Sad je bila, brate.
15: Ne pita već, uzima.
16: Lopov.
17: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopom, Burazeru. Samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazeru. Pevaj da puca, Burazeru, pesma. Lop.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zeliza.

urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa, poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa tobom, Planeta Sport.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
3: Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari danas je značajno bolja nego prethodnih dana. Većina požara je pod kontrolom, izjavio je zamenik načelnika uprave vatrogasno-spasilačkih jedinica Srbije Aleksandra Dosavljević. Prema njegovim rečima, požar je zahvatio oko 2000 hektara, dok je na terenu angažovano ukupno 390 ljudi. Radosavljević je naveo da vatrogasci i dalje aktivno gase požare u rejonu sela Šumarak i na potezu prema okolnim selima, gde pokušavaju da spreče dalje širenje vatre. Prema njegovim rečima, vatra je do sada zahvatila oko 2000 hektara različite vegetacije, što hrastove šume, što borove šume, što livade i nisko rastinje. Pripadnici Vojske Srbije su u uslovima dugotrajne suše na molbu organa lokalne samouprave angažovani na pružanju pomoći u vodosnabdevanju domaćinstava na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane. Primarno se dopunjavaju bunari i rezervari za vodu koji se koriste za domaćinstva i za napajanje stoke, i to u Donjem Novom selu kod Bujanovca, u Kruševačkom selu Veliki Šiljegovac i u Ramu kod Velikog Gradišta. Pripadnici Vojske Srbije sa autocisternama za vodu ostaće angažovani u tim mestima do stabilizacije hidroloških uslova i snabdevanja vodom, dodaje se u saopštenju. Vlada Srbije uputila je u skupštinsku proceduru predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, poznato kao svoj na svome, kojim se između ostalog menjaju pravila za obračun naknade za veće stambene objekte, omogućava vlasnicima stanova da izmire obaveze umjesto investitora, a uvode se i dodatni uslovi za završetak objekata koji su upisani, ali nisu u potpunosti izgrađeni. Predloženim izmenama precizira se i da potvrda potrebna za upis prava neće biti prosljeđena Republičkom geodetskom zavodu, dok obaveza plaćanja naknade ne bude izmirena. Evropski put Srbije, aktuelni pregovori s Evropskom unijom, regionalna saradnja i nove inicijative za Zapadni Balkan nalaze se u centru pažnje, a ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je u emisiji prvog programa Radio Beograda Jutro je da je za otvaranje klastera 3 najvažnije priznanje to što je Evropska komisija početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku, naglasivši da ova institucija ima adekvatne mehanizme da na meritoran način proceni ispunjenost obaveza. Republički zavod za statistiku saopštio danas da je vrednost građevinskih radova izvedenih na teritoriji Srbije u drugom kvartalu ove godine veća 20,6% u tekućim cenama u odnosu na isti period prošle godine, dok je u stalnim cenama rast bio 9%. Posmatrano prema vrsti građevina, vrednost građevinskih radova na zgradama u stalnim cenama uvećena je za 32,4%, dok je na ostalim građevinama opala za 7,1%. Savjetnik za ekonomska pitanja u sindikatu Udruženog granskog sindikata Nezavisnost Zoran Ristić izjavio danas da je Ministarstvo financija ponudilo povećanje minimalne zarade u Srbiji za narednu godinu od 9,2% sa sadašnjih 550 evra na oko 600 evra. On je posle prvog sastanka na kome su predstavnici vlade Srbije, poslodavaca i sindikata razgovarali o povećanju minimalne zarade, rekao za Betu da bi rast od 9,2% označilo uvećanje zarade za 371 dinar na 405 po radnom satu, što bi mesečno iznosilo 70.470 dinara. Ministarstvo financija je, prema njegovim rečima, predložilo i olakšice za poslodavce, među kojima i povećanje neoporezivog iznosa zarade. Unija poslodavaca smatra da su mogućnosti i privrede da minimalac od 1. januara naredne godine poraste 8% uz obračun inflacije i rast bruto domaćeg proizvoda, a konačni stav će saopštiti na narednom sastanku, rekao je Ristić. Sindikati UGS Nezavisnosti i Savez samostalnih sindikata Srbije su, kako je naveo Ristić, zahtevali da se razgovara i o procentu povećanja ukupnih zarada, posebno u javnom sektoru, da ne bi došlo do narušavanja njihovog odnosa i do kompresije iznosa zarada, odnosno izjednačavanja, iako je reč o različitim poslovima. Ristić je istakao da su predstavnici Ministarstva financija rekli da sada nije trenutak da se o tome priča, iako su priznali da su uočili kompresiju zarada, ali da se sada razgovara samo o minimalcu. Predstavnici sindikata su, kako je naveo Ristić, pitali predstavnike vlade Srbije gde se izgubilo obećanje da će minimalac od januara iduće godine iznositi 650 evra, a prosečna plata 1400 evra. Sindikati su ostali pri zahtevu da se razgovara o procentu povećanja ukupnih zarada i zatražili jasan odgovor kada će u toku 2027. minimalac dostići nivo obećanih 650 evra. Nastavak pregovora o novoj ceni minimalne zarade zakazan je za 12. avgust. Misija KFOR-a, predvođena NATO-om, započela je integraciju pripadnika kosovske policije u bezbednosnu strukturu KFOR-a kod manastira Visoki Dečani. Prenosi RTS. Integracija pripadnika kosovske policije u bezbednosnu strukturu KFOR-a kod Visokih Dečana, koja je počela danas, u skladu je sa, citiram, poboljšanom bezbednosnom situacijom na Kosovu, saopštio KFOR, navodeći da je to, citiram, deo procesa optimizacije prisustva KFOR-a, preneo je RTS. Novi šef misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, EULEX, portugalski diplomata Antero Lopes, danas je stupio na dužnost. On je izjavio da je u tesnoj saradnji sa institucijama u Prištini, partnerima Evropske unije i širom međunarodnom zajednicom, posvećen osiguranju da misija nastavi da pruža strateške savete, praćenje i operativnu podršku tamo gde je to propisano, uz istovremeno promovisanje institucionalne otpornosti, profesionalizma, integriteta, punog poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda i rodne ravnopravnosti, objavljeno je na sajtu Euleksa. Poslovno udruženje Međunarodni transport saopštilo je da ističe rok koji je nakon posljednjeg sastanka prevoznika sa Zapadnog Balkana dat Evropskoj komisiji za izjašnjenje, a kako od strane Evropske komisije nisu data nikakva konkretna rješenja, prevoznici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije će u utorak 11. avgusta organizovati regionalni sastanak. Na tom sastanku će se razmatrati dalji koraci u vezi sa rješavanjem problema ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Sastanak će se održati u Severnoj Makedoniji, a nakon njegovog završetka biće održana konferencija za novinare, saopštilo je ovo udruženje. Rusija planira da poveća broj balističkih raketa koje može istovremeno da lansira na teritoriju Ukrajine sa sadašnjih 77 na 200, izjavio komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Major Brody. Čak i ako uspeju da lansiraju samo polovinu ovog broja, sve će to leteti na nas, rekao je Brovdi, a preneo je Ukrinform. 7 uzbekistanskih državljana ubijeno je u napadu dronom u ruskom regionu Tatarstan, saopštio konzulat te zemlje u Kazanju. Konzulat nije odmah pružio dodatne detalje o žrtvama. Ruske snage pokrenule su napade vođenim bombama na Zaporožje, povredivši najmanje 24 osobe, uključujući dvoje dece. 10-godišnja devojčica je u teškom stanju, izvestio je šef OVA Ivan Fedorov. Donald Trump je rekao da Sjedinjene Američke Države samo delimično razgovaraju sa Iranom i da posmatraju kako raste ekonomski pritisak na Teheran. Komandant iranskih kopnenih snaga Ali Jahan Shahi poručio da će čvrsto odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju i upozorio Sjedinjene Države da će njihovim trupama preseći odstupnicu ako se odluče na kopnenu invaziju. Iako je najavljeno da obnova Gaze neće početi pre razoružanja Hamasa, Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz prečutno su dali zeleno svetlo za početak radova na obnovi južnog dela enklave. Zemljotres snage 7,4 Richtera pogodio je danas Kolumbiju prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog zavoda. Potres je izbio na oko 34 km severozapadno od grada Kartago, a epicentar je bio na dubini od 115 km. Još nije poznato da li je bilo žrtava ili pričinjene materijalne štete. Svetski okeani su dostigli najviši ikada zabeleženi nivo temperature u julu, što je delimično podstaknuto razvojem fenomena El Niño u Pacifiku, pokazuju podaci službe Evropske unije za praćenje klime. Prosječna temperatura površine mora van polarnih regiona između 60 stepeni severne i 60 stepeni južne geografske širine bila je 20,96 stepeni Celzijusa u julu, što je više od prethodnog maksimuma koji je zabeležen 2023. od 20,89. 9 stepeni Celzijusa, preneo je BBC. Prošli mesec bio je drugi najtopliji jul u svetskoj istoriji sa temperaturom koja je bila 1,47 stepeni Celzijusa iznad procenjenog predindustrijskog proseka, prema podacima Kopernikus službe za klimatske promene. U međuvremenu zapadna Evropa doživjela je najtopliji jun i jul ikada sa dugotrajnim vrućim i suvim uslovima koji su postakli ekstremne šumske požare širom regiona. Velika Britanija se ove nedelje sprema za svoj peti toplotni talas ove godine, a suvo vrijeme dodatno opterećuje zalihe vode. Širom Evrope temperatura površine mora u julu dostigla je rekordno visok nivo duž Atlantske obale i u zapadnom Mediteranu, što je doprinjelo rasprostranjenim, jakim i intenzivnim morskim toplotnim talasima. El Niño je prirodni vremenski obrazac u Pacifiku, koji u kombinaciji sa globalnim zagrevanjem može da izazove skokove temperature i ekstremnije vremenske uslove. Francuska, Španija, delovi Nemačke i Velike Britanije zabeležili su izuzetno malo padavina od početka leta, dok su nivoi vlažnosti zemljišta u većem delu zapadne Evrope bili znatno niži nego 2022. godine, kada je region doživeo jaku sušu. Vodostaje evropskih reka su također znatno niži od proseka, a posebno su pogođeni Sena, Rajna i Dunav. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo. U planinskim predjelima jugoistočne i južne Srbije tokom poslepodneva lokalni razvoj oblačnosti i moguća veoma retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren severnih i istočnih pravaca. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. U Vojvodini kasno poslepodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura sutra od 15 do 21 stepen, maksimalna dnevna temperatura sutra od 34 do 39 stepeni. Od srede do petka, od 12. do 14. avgusta, očekuje se manji pad temperature, pa će se najviša dnevna temperatura kretati u intervalu od 30 do 34 stepena, a samo se u sredu na jugu i istoku Srbije i dalje zadržava veoma toplo, oko 36 stepeni. Za naredni vikend i početkom sljedeće sedmice od 15. do 18. avgusta maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska bit će retka pojava i to uglavnom u brdsko-planinskim predjelima u sredu 12. i u četvrtak 13. avgusta.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
5: Posle podne i veče sa Gordanom.

Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno vedro je u Požegi i Kraljevu, zatim u Kuršumliji, Kruševcu, Nišu, Leskovcu i Vranju, delimično oblačno je u Dimitrovgradu i Ćupriji, u ostalim mestima je potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 30 stepeni, najtoplije je u Ćupriji 37, takođe i u Somboru. U kraljici kontinentalnog turizma sunčano posle poodne, temperature 34 stepena, današnja maksimalna iznosila je 35, relativna vlažnost vazduha je 28%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, za sada je mirno i bez vetra, a sutra nas očekuje takođe topao dan, bit će minimalna 19, maksimalna dnevna do 35 stepeni. I u sredu sunčano, ali lagani pad maksimalne dnevne temperature u Vrnjačkoj Banji do 33, u četvrtak do 30 stepeni. Dobar prijem, dragi naši poštovani slušalci, dobar prijem i dobar dan, najlepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke sa frekvencije 99,1 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com. Nadamo se da vam ovaj ponedeljak 10. avgust nije teško pao, s obzirom da je početak nove radne nedelje. Neki su u iščekivanju svog zasluženog godišnjeg odmora, neki su se pak vratili sa njega i evo, recimo od danas počeli ponovo da rade, pa nadamo se, kažem, da je sve proteklo glatko što se prve prepodnevne radne smene tiče, ali svim srcem smo uz vas, dragi prijatelji, koji ste u okviru svojih popodnevno večernjih radnih smena. Želimo da sve protekne u najboljem mogućem redu i sa uspehom, pa tamo negde nakon 21 čas da možemo da konstatujemo da je bio jako uspešan radni dan. Dokazano je, kada ste uz Banju Dvojku, sve ide glatko, kao podmazano, sve lakše, lepše, uspešnije i prijatnije, a najvećim delom zbog toga što svi zajedno uživamo u biranoj i narodnoj muzici. Prilagođeno i za sve uzraste, za sve ukuse, da nam svima bude fino i da što lakše prebrodimo ovaj toplotni talas. Naravno, kao i obično, potreban je dodatni oprez zbog dugotrajne suše i visokih temperatura radi očuvanja zdravlja i očuvanja prirode, životne sredine, naravno i imovine. Znate sve, niste mali, a mi samo da vas podsjetimo da je danas Međunarodni dan biodizela, danas se podsjećamo na važnost ekoloških i obnovljivih goriva u ovom današnjem modernom svetu, a inače danas je i Međunarodni dan lavova, dan posvećen kralju životinja, a cilj je da se podigne svest o zaštiti ove veličanstvene vrste, a samim tim da na neki prigodan način obeležimo njegovu lepotu i svu zaslugu koju nas je, pa recimo, kao crtani lik dok smo bili mali, malo stariji, a što da ne, i dan danas oduševljava. Današnji datum kroz istoriju je veoma važan iz prostog razloga što je na današnji dan 1878. godine knez Milan Obrenović izdao ukaz o ustrojstvu Vojnog muzeja u Beogradu. A 1913. godine na današnji dan potpisan je Bukureštanski mirovni sporazum kojim je zvanično završen Drugi Balkanski rat. Još će biti interesantnih informacija, taman onoliko koliko je potrebno da ne remetimo popodnevno večernji sklad upravo iz razonodne kutijice,
A u ime dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke najljepše vas pozdravlja moja malenkost, vaša Gordana, i pozivam vas odmah iz ovih stopa da nam se pridružite u današnjoj drugoj željoteci. Pokrovitelj je svečana sala Mina u Bogdanju. Odmorit ćemo uz cecu i pesmu Netačan odgovor, pa uživati u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu koji će nam u vidu muzičkih želja pristizati na naš broj telefona 061 600 6767. Još jednom dobar dan i budite sa nama.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde be!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo.
9: Željoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
13: Fantastico.
14: Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju u svečanoj sali Mina u Bogdanju na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja. Dragi prijatelji, priključite nam se uz pomoć broja vaše dvojčice 061 600 6767. Recite koju pesmu želite da čujete za svoju dušu, imate li lepog povoda za čestitanje vama dragim ljudima, samo recite, samo pišite. Družimo se u narednih 30 minuta, a naš verni slušalac Ćiro, naš meraklija i ljubitelj dobre stare narodne pesme, odlučio je da nas onako baš razgali. Po njegovoj želji slušamo Zorana Jovanovića, Šta bi bilo da si ljubav moja. Dakle, samo za našeg Ćira, našeg meraklija, našeg Lolu, za prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

Dragi prijatelji, samo da vam kažemo da jedan sjajni mladi gospodin danas slavi svoj divan dan. On je dakle zvezda današnjeg dana, stižu najlepše čestitke i najlepše želje od onih koji ga najviše vole. Zato što je on jedan sjajan sin, brat, tata, njegova porodica mu od sveg srca želi da ovaj dan, ali i sve godine koje dolaze proslavi u zdravlju, sreći i veselju, da uvek ima zapravo razloga za slavlje, ali najlepše i najtoplije želje sa ljubavlju koja nema granica šalje mu njegova sestra koja ga voli najviše na svetu. A i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca pridružuje se najljepšim čestitkama, želimo srećen rođendan i šaljemo najljepšu moguću energiju za slavljenika i sve rođendanđije za čitavu porodicu i sve goste. Živeli da podignemo čaše za srećan rođendan.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam.
2: Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
4: Fantastico. Stigao nam je veliki, lepi, uvek srdečni pozdrav od naše drage verne slušateljke Lidije, kojoj toplo pozdravljamo i želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku. Slušamo Duška Kuliša u hitu za nezaborav Nisu moje godine za

I za sam kraj odpozdravljamo najlepše našem vernom slušateljstvu u našem dragom komšiluku u Trsteniku i želimo prijetno popodne i veče, naravno uz Banju Dvojku. Svima hvala, dragi prijatelji, što ste bili i ovog popodneva sa nama u željoteci pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju. Mi samo da ponovimo da je broj telefona svečane sale Mina u Bogdanju za sve dogovore 063 7433640. I da vas podsjetimo na kraju da se već i sutra družimo od 11.30 pa 16.30 i tako dalje i tako redom u željoteci. Budite nam dobro i zdravo i naravno budite uz Banju Dvojku, sledi još birane muzike za srce i dušu.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Planetina turneja Top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
7: preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063 8217 665.

0: Nastavljamo naše današnje druženje, dragi prijatelji, u najlepšem raspoloženju. Na red stiže još jedan blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu, jedna divna rođendanska čestitka iz dubine duše. Danas je veliki dan za jednog divnog gospodina, u pitanju je gospodin Rade. On danas slavi svoj jubilarni 50. rođendan. Najlepše čestitke i najtopliji poljupci i zagrljaji stižu od njegovih najmilijih, od tate Stanimira i mame Stane. Oni šalju najtoplije roditeljske čestitke, od sveg srca mu žele pregršt zdravlja, sreće, radosti i svake blagodati u životu, da mu se svi snovi i planovi ostvare. A tu su i najljepši pozdravi celokupnoj familiji, svim gostima, od brata Tine i snajke Lune. Neka se ovo popodne provede uz pesmu, uz mnogo zagrljaja, da se podignu čaše u čast Radeta i njegov srećan 50. rođendan. A uspomene da budu one najlepše i da budu motiv za što češća porodična okupljanja. Mi iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, najlepše pozdravljamo našeg slavljenika, gospodina Radeta. Od sveg srca mu također čestitamo 50. rođendan. A sve rođendandžije najljepše pozdravljamo i želimo da se lepo provedu. Međutim, nema ljutiš, najljepši pozdravi idu najpre za našu divnu gospođu Stanu i za našeg divnog gospodina Stanimira. Za Radetovu mamu i Radetovog tatu. A vama, poštovani slušalci našeg radija, toplo preporučujemo da budete uz nas. Očekuje nas zaista birana muzika za srce i dušu, da svi zajedno još jednom sve najlepše poželimo našem Radetu.
1: Muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
1: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3
4: To je to. Veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te, sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad
9: muzika vaših želja.
10: Bože, sine.
0: Sinu Radetu srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji, od brata Tine i snajke Lune.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Luna.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lovine.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Luna.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.

0: Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Sinu Radetu, srećan 50. rođendan, puno sreće, zdravlja i radosti od sveg srca žele otac Stanimir i majka Stana, uz topli pozdrav svim gostima, celokupnoj familiji od brata Tine i snajke Lune.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.
2: Ajmo.

0: radio.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: se me noća s dušom.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
2: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja.
3: Preko puta Doma zdravlja.
2: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
3: Pozovite 063 8217 665.

0: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa, Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063-155-6318, 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063-647-642, 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064-539-8874, 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-66-67-150, 060-66-67-150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena je po dogovoru, pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno novine korišćene, a infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakog dana u vremenu od 8 do 20 i 2 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Snež, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro veče, Banjo. Dobro veče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Generalni sponzor programa Banje dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje dvojke.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, u Vojvodini kasno posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slabo umeren, severni i severoistočni, najniža temperatura sutra od 15 do 21 stepen, maksimalna dnevna temperatura sutra od 34 do 39 stepeni. Od srede do petka, od 12. do 14. avgusta, očekuje se manji pad temperature, pa će se najviše dnevna temperatura kretati u intervalu od 30 do 34 stepena, a samo se u sredu na jugu i istoku Srbije i dalje zadržava veoma toplo, oko 36 stepeni. Za naredni vikend i početkom sledeće sedmice, od 15. do 18. avgusta, maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće retka pojava i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima u sredu 12. i u četvrtak 13. avgusta.
3: Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Ja zovem šefica.
5: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
4: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
7: Na preko 1000 metara kvadratnih.
6: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
7: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
6: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Vanja Dvojka.
2: Tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, pripadnici uprave saobraćajne policije otkrili su više od 43.800 prekršaja prekoračenja brzine. Posebna pažnja bila je usmerena na zaštitu pešaka. U zonama pešačkih prelaza otkriveno je i sankcionisano 5.267 prekršaja prekoračenja brzine. Tokom akcije koja je sprovedena od 3. do 9. avgusta u okviru Roadpola, kontrolisana su 58.063 vozila, a otkriveno je i oko 9.000 drugih prekršaja. Iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola je isključeno 1.000 vozača, a zbog korišćenja psihoaktivnih supstanci 64 vozača. Brzina nije samo broj na brzinoledaru, neprilagođena brzina i dalje je jedan od najvećih rizika u saobraćaju. Gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posljedice neprilagođene brzine, podsjeća nas Agencija za bezbednost saobraćaja. Naravno, pripadnici saobraćajne policije će nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima, a na nama je da poštujemo propise i druge učesnike u saobraćaju. Dobroveče, dragi prijatelji iz studija Falk Radija Banje Dvojke. Dobroveče i dobar prijem. Trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma je 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 42%. Vazdušni pritisak je 1015 milibara. Mirno je i bez vetra. Sutra nas očekuje veoma topa utorak. Minimalna 19, maksimalna dnevna 36 stepeni i prema prognozi neće biti ni jednog oblačka. A, dragi prijatelji, zašto je Kraljica kontinentalnog turizma Kraljica? Evo još jednog dokaza. Sinoć je uz spektakularni vatromet započeo 50. jubilarni festival filmskog scenarija na Trgu kulture. Svečani defile učesnika počeo je u 20.30, nešto malo ranije, uz predivni vatromet. Ivan Bosilčić, naš proslavljeni glumac, održao je koncert, svojevrsno muzičko-poetsko veče pod nazivom Naše veče. A od 21:30, dakle, festival filmskog scenarija je svečano otvoren i dodeljene su nagrade Zlatno pero Gordana Mihića i Zlatnik sa likom cara Konstantina. Zlatno pero Gordana Mihića pripalo je Predragu Perišiću, a Zlatnik sa likom cara Konstantina Gali Videnović. Zatim prikazan je film Hajduk u Beogradu na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković. Nakon njega prikazan je film Ptica na stazi slonova, također na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković. Bit će prikazano ukupno 15 filmova, od kojih su 13 u konkurenciji. Evo što nas očekuje večeras. Od 20:00, evo već i 30 minuta, možemo da pogledamo film Božićna avantura, a od 22 film I u dobru i u zlu na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković. Inače, festival filmskog scenarija ove jubilarne 50. godine propraćen je brojnim dodatnim, ali i veoma interesantnim sadržajima. Tako, na primjer, od 19:00 na Trgu kulture otvorena je izložba pod nazivom Plakati pobedničkih filmova festivala filmskog scenarija. Također, održana je promocija monografije pod nazivom Festival jedna priča, pola veka festivala filmskog scenarija u biblioteci dr. Dušan Radić. U 18:00 večeras prikazan je film Biće novih leta u sali Vrnjačkog bioskopa. Inače, dragi prijatelji, požurite rezervišite svoju ulaznicu na vreme, možete kupiti na biletarnici našeg vrnjačkog, dakle, bioskopa, a tokom svih ovih dana brojni gosti proći će kroz festivalski radio. Što se tiče srede, u podne konferencija za novinare, a zatim u sali hotela Fontana, a zatim od 18 časova biće prikazan film General u sali Vrnjačkog bioskopa. Od 18 časova u biblioteci dr. Dušan Radić izložba pod nazivom Televizije film RTS izdavaštvo. Od 18.30 promocija izdanja RTS-a Zoran Radmilović na radio i televiziji autora Marka Misirače, zatim sećanje na Đorđa Kadijevića u biblioteci dr. Dušan Radić. U sredu od 19.30 uživat ćemo u koncertu pod nazivom Veče filmske muzike. Nastupit će Locomotion Band na Trgu kulture, a zatim od 20.30 i od 22 časa biće prikazana još dva filma. Najpre od 20.30 film Saučesnici, a zatim Povratak Žikine dinastije. Oba filma mogu se pogledati na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković. U okviru letnje škole filmske kritike i novinarstva polaznike ove jubilarne 50. godine, 50. i za radionicu, posvećene osnovama novinarskog izražavanja i filmske kritike, vodi novinarka i voditeljka Sonja Todorović-Šegrt, a kažemo dosta lepih i interesantnih stvari može se tokom ovog festivala ispratiti zajedno sa ovim filmovima koji su u i van konkurencije. Dakle, jubilarni 50. festival filmskog scenarija sinoć je svečano otvoren u Vrnjačkoj banji i to pod sloganom Pola veka zlatnih reči. Bilo je zaista lepo, ceremonija je počela defileom glumaca na crvenom tepihu, a zatim, kao što rekao smo, nastavljena koncertom Ivana Bosilčića na Trgu kulture. Ova veoma važna manifestacija ne samo za Vrnjačku banju, već i za čitavu našu zemlju će biti završena 13. avgusta.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnjci i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: vaša specijalna želja.
1: Je 21 čas i 11 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Uživamo uz biranu muziku sa talasa Folk Radija Banje Dvojke, a boga mi i dve prelepe dame uživaju upravo uz raznodnu kuticu. Hajde što su prelepe, nego što su i predobre. Drugarstvo, prijateljstvo koje traje godinama. Drage dame, želimo vam prijatno veče uz Banju Dvojku, kude god ste se uputile. U svakom slučaju, utočište imate na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1.
2: Ne možemo samo reći da smo ponedeljak uspešno pregurali. Mi mislimo da smo veoma, veoma dobro započeli novu radnu nedelju i da uopšte nije bilo teško. Slažete li se sa nama? A zašto je to tako? Zato što smo zajedno u ogromnoj porodici Folk Radija Banje Dvojke. Za sve nas koji smo večeras u našoj prelepoj kraljici kontinentalnog turizma, lepe vesti tek počinju pod našim nebom. Sinoć je to zvanično počeo 50. jubilarni festival filmskog scenarija uz fenomenalni vatromet i predivni koncert Ivana Bosilčića, a narednih dana naša Mila Banja biće centar filmskih priča, pisane reči i sjajnih glumačkih ostvarenja. Zato, dragi prijatelji, ako planirate večernju šetnju promenadom ili našim stoletnim parkom, iskoristite ovo prijatno letnje veče da osjetite upravo tu posebnu prazničnu atmosferu. Kažemo prazničnu jer je u pitanju veliki jubilej 50. festival filmskog scenarija. Iskoristite ostatak večeri za odmor, lepe razgovore i lepe i drage ljude. I danas smo se slušali, pevali i slavili zajedno, a mi vas sada ostavljamo uz samo za vas biranu muziku. Naša noćna playlista spremljena za vaše uživanje i kvalitetan odmor. Najlepše vas pozdravljamo, a što se našeg govornog dela programa tiče, eto nas već sutra izjutra od 8 časova. Budite nam dobro, zdravo i srećno.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.

0: It's the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Balansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka. Zagreba.